dengarkan mula badagu banakarajo wadi ambu. Dari pagi ambu di sawah dapik jam satu nasi nyuantakan dapik nasi basamui gata pulo yo ambu tap.

Onyo turui lea bak bagulambe. O manang kui kampu kaki onde abak iko jahidin nana abak nan bak sarak.